0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. avgust povezuje film, muziku, rok muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođen je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegovo ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swing, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvaja 14 Grand Slam titula i dugogodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija IBM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Hit dana Adi Šoše i Senida sa pesmom Čista ljubav ponovo nam stiže za jedno od dva sata. Ovo je Benson Boone sa pesmom Mystical Magical. Nakon njega stiže nam Toše Proeski, tu nam i Doris Dragović, Madonna, Parni Valjak, a onda ćete i čuti na koji to datum se najviše ljudi u Srbiji rodi ili ti slavi rođendan. Ako imate muzičkih želja, znate šta vam je činiti, pišite mi slobodno, a znate i naš sajt radiobalkan.live. Iva je sa vama ove srede. What?

0: serije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. avgust povezuje film, muziku, rock muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođen je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegove ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swing, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvajač 14 Grand Slam titula i dugogodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija IBM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija, da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 12. avgust povezuje film, muziku, rok muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođen je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegovo ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao da objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swing, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvajač 14 Grand Slam titula i dugogodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija IBM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ti nikad nisi ni u šali o ljubavi sa mnom probala.